Apa hukum memakai kosmetik yang tidak ada label halal atau parfum yang mengandung alkohol? Dipun keparengaken nggih. Kosmetik niki sing ngagem nggih piantun setri nggih. Ampun kok wong lanang nganggo kosmetik, nganggo benges, nganggo pupur, nganggo napa niku? Pulas. Napa idepe dikeki abang, dikeki ireng-ireng, ketok njegadul nih, mboten pareng nggih. Ning nek kosmetik niki diagem piantun setri, tur nggih ngagem niku wonten ngarsanipun garwanipun kakung niku mboten napa-napa sae. Aning pianten setri jaman sani ini kewalik. Nek enten ngomah ra gelem dandan. Ngarepe bojone ra gelem dandan. Wis ora beda karo wewe kae rupane. Awut-awutan, njewawul ngono. Rambutin niku ya awul-awul dami. Mboten dijungkati ngono. Ning nek lunga pengajian le duandan nganti karo tengah jam ora rampung-rampung. Ajeng nyumbang, ajeng mbek nek piantun Jawa Timur masane becek nggih. Arep becek niku le duandan nganti ya Allah. Benges niku lipen sak setik niku dientekke. Dilotho ten lambene. Na'udzubillahi min dzalik. Dados piantun setri pareng dandan ngagem kosmetik wonten ngajengipun garwanipun kakung. Tinggo nyenengke wong lanang ora kok ning omah ra dandan metu malah dandan. Mboten enten label halale nggih. Al aslu fil asyail hil, hukum asal segala sesuatu niku halal ngantos wonten data fakta ingkang meyakinkan ingkang nuduhake bilih barang kala wau haram. Sauger mboten wonten data fakta meyakinkan niku haram nggih mboten. Mboten dadi haram nggih kembali ke hukum asal. Salajengipun parfum ingkang mengandung alkohol. Alkohol niku haram nalika diunjuk, diombe, dikonsumsi. Nek ewan dene dipun damel napa niki ngagem parfum sing wonten alkoholipun menika mboten menapa-menapa sebab khamer niku mboten najis. Mboten sekabehi barang sing haram niku dadi najis. Khamer niku haram ning ora najis. Duit hasil anggone main, anggone utuk, anggone cap jikia, nggih. Kertu lan sak piturutipun hasil judi, nggih. Niku haram, ning napa duwite niku dadi najis nek didumil awake dhewe najis, mboten. Dadi mboten sekabeh barang sing haram niku najis. Ning sekabeh barang sing najis niku mesti haram, niku cetha niku. Ning mboten kabeh sing haram niku najis. Duit hasil judi niku haram ning nek didemok mboten napa-napa. Khamer alkohol niku haram ning nek di napa niku gupak ten tangan niku mboten najis. Napa melih alkohol niku asring dipun gunakake kanggo nyuceni alat-alat kedokteran saderengipun operasi niku nek disuceni dikumbah ngagem alkohol to nggih. Nah niku mboten menapa-menapa miturut pamanggih ingkang kawula yakini luwih kiyat nggih. Sebab wonten ugi peranganipun ulama ingkang ngendika khamer niku najis nggih. Ananging pamanggih ingkang leres wallahu taala a'lam bisawab menika mboten menapa-menapa. Wallahu a'lam.